wana o le ma pe mi sori 0912411951609124119516 0912411951516 abi o fe pe MC Rawo esa WhatsApp yin e fun mi ka jo soro lori bi ma se ma fi picture mi ti mama so di cartoon ati video mi ti mama so di cartoon e pe mi 0912411951516 o wa lori WhatsApp e je ka jo soro dupe lowo Razak Adejare to moju ero fun wa laaro yi ere gbogbo tu di ago mewa ta tu lanfani lati pade lori otun inu iwe iroyin titi di ago mewa nko o mo ni eri oluwa gbe mi leke Adebayo loko temi MC Rawo re o agbalagbe omo de tin pe gbe babe loko owo ki wa ni eyan ni mo nwo owo e je a fi gbogbo ogbara ati ogbon ta ni ka fi wa owo lagbara Olorun ba mi dun ari yo si jaje monu fun wa e ka ro